Ribola, izdvajamo iz ponude. 50% popusta na odabrani asortiman tune Rio Mare Insalatissime. Ribola je blizu, obavi spizu.